Benar ya, jangan ingkari janji ya. Benar, kira-kira. Lilis ya, bagi Genjreng, Ibu, Bu Ipung.

0: Ayo lanjut nih Teh Mel.
1: Aku merayu Tuhan ya.
2: Ya boleh Teh Mel, mau nyanyi lagi mungkin?
1: Mau merayu Tuhan.